poétan ti awetan edo le meto yi minito yawe ko dodomo ahodu olonto se popon apo ti atonto mi azon gbona azon tole enewe minawa do enewe nyenawa do mabo asukanu ni e azon gbona azon tole ku na wa dewe yi se lo nana hieme bodo o todido e todido kristo ni na yeme yema yin asan ipo to wo yin asan ipo to e to ni na yeme ye na wo e do jesu iko me mi aso gbo na san tole bona bo sona o pon ti ole do pe bo so han po tona lesun wiwe dike ma se ni tedagbe mi so mi na nya o bile te ponu de pepede awu bile kuro bo kuro bo iku won na bo iti bo ko igrise bo jo ta ti en todo amo yi na nya je ponu wa ponu e ko do eto fine bonu bonu we mi ko mo yi bonu we mi ni wa ite nemu we ye esuna wele ganto we nothing nude matin jesu esu aho ne lepo me do ye we ku ne as me wa zonja we ne azonja wo wele ganto ala me de bole funi do amo yi bonu we aniso na eme nemu we asu na yi se na do ma san epo bodo yi se na do mo na do hen asan po jesu esu aho nu lepo to nu edo di me de pepe eyi se to yeme o ki ya hela na no ko do ye yo me yi se le ye ma su a ko nu de to na amo e bonu bo so na ye bonu ne mu we asuna awo bi nya je ponu pataka po si ka po o we yen ma tin do to ni jesu kristi nazareti to me we ani pombo ti zanle ne muwe peter yi e ma sununde wenu na dawe ne pontite e ma do ayibro ayibro ayibro ama pon pon nu ya ko mo yi mi ma wa indo mi ma wa pia mana ko mo na yi yi akwa wa lala o mele ko ni do lala nu dagbe juwe we na tawe na do wa ama na yi ko ene mo we juwe we na zawe na do wa nu kroko kroko azonja wu le to bonu we mi mo yi bonu we mi ni so na o me bonu we mi ni na o me nye nye ma na ko ma do gana ledro oku na ni to na we oku na ni so zawe na do wa jawu asuka nu le to to peza peto susu le ton me ro jesu iko me mena pon atonto tin bi atonto u ayin dido ria asuka nu le ira to won dagbe lila sin ayin me ayin won dagbe lila to me dido ria me de ni do dido ria amon nu e jesu wa wo yin do e to hia to ye nu kan e ma do na ye do peter jacob joanu matthew bartlemy po do mi o me po le mi si ayin na na we o hia de e tin do awa ene tita aweto atonto ene to lala o bo wa se he le po dre po do nu en to wi wa anawa no la o kia de matin jiwe ye we etin do leblanu to miji e so jero we bo so de we bodo e ko de we nu e kristi to kia lo ye lo suna de we na to e kia to jesu e kome nyena unda nyena tebie mak beta iha to e medo nu e ado ye do to pri yi se no letan to fi we na ko akoyi pe anawe ko la do
ko nyina nyina wa mo okuna ni he lo do to pesa to e me wo do to epo division to epo me do jesu I come ayi go wen da gbe ton marko ta poton no kondo po apoito poton marko ta poton no kondo po apoito poton edo eso do ha ye do mo mi ya yi won le po me minito yawe ko wen da gbe ton do ara gbe to le po ewe mi to dido ado ye ko dewe ton blo ado yewe ko agunde tan blo la wen da gbe lo wen da gbe linlin da gbe ara pe to le po ado yewe ko anu to e kabi abi dele me yiro mi na do yi pide bo bodo me to don le ye ma yi ye ma tin do ti jo do po de atin do ye mo do ko gbe do po lo ye mo ko do ali ko do po pe tan lo indo le you know to apo eto do ponfo amate ina do do ye we ko atapo to eto hanle nilin dagbe anado na ye anado wen dagbe nilin dagbe jiwe we na so eh lo to do jesu I come apopo to no kun do poto edo mehe yise bo ye to e so baptiste ye to we ye na kun kan tigba mehe ma yise we endo ye tre baptiste wala poto mehe ma yise we ye na pe we do endo ko yise to kru na me adona tindo batemo simeton endo ko bati we na ko yi se pokodo amaso dona bati ba bodo endo akondo po bodo akunyeye de po bo yedo ye to bi batisi petole we na ako yi se ye ko batisi we amanado mo we dibi ndona yin bi batisi to fi amon batisi e pon tede boyiji batisi e soso to de atin batisi e akotido endo akoyi seto okuna jesu christi me bo ye ko batisi we akomo won gan to jesu I come amana adro na do to de we na batisi simeton de bo chigba endo ye ko batisi we kedi yo popu opipu to anonu we na yo popu amanyo yedo niko meto simi do ko weton bodo mene edo mbatisi we bonso na we niko joana amatrenyo niko joana to amanyo niko dawe lo yewe no lo eto mo wa adona yise we ewado mehe yise bo ye batisi we ye na won gan ope tin na jiwe ye we do endo amako mo won gan wa tin bi mo popo tonu kun awe to jesu do to fi do o hia hele we e na so no ko do me he ise le be ayin yi se na ndo be ayin yi se na ya de bi e yise na ye ti do yin konkon kole yise na yeso kan yo edo yewe na yeso kan yiro edo evangelist yeso kan yiro edo pastor yeso kan yiro edo meponto kabi meponto to segbe yise na yeso kan yiro edo yewe kan yise na yeso kan yiro edo omeyoyo yise na yeso kan yiro edo Christian e ma yin ni ko sigba yi se e atin do to Christi mewe bodo won akun etin aya won do kabi akun etin aya ene ewe yin yi se amo ye o me yi se le bodo nye yi se
teri ye ko doto no so kan do ni yen yi se to kruno jesu christ me bodo ye boya yin ye ko doto kabilala ayi o pitiwe o ton nugo donami ye yi se ari odo poloji apon do yi se mo wa yen yi se do ye do yen yi se yesu so do ayi se bodo olan e mo dona mi o me po to ali odo poloji de ke ma se ni che dagbe e na uto o hiya ile we na no khodo ye me ise le we na nu lo ye to fin e yin do poto ye lo me ye so yin do poto ye lo me e te wa yin ko to re ndo e te wa yin ko to e do ebo se yin ko to e to fin e o hiya ile we na so na khodo e la wo do re na hiye yi se uto ewado to yin che me ye na no nya wo pile che ponu ni ke ma se ni che dagbe lepa ma na nya wo che ponu so nu tin do to ikan lepa ma na nya wo che ponu so oku to ikan lepa mana nya we te ponu so devison to eme lepa mana nya we te ponu so krisime lepa mana nya we te ponu so akun to eme to awa we toji lepa de pepe eh zenu kun etan do jiwe ye na nya ye te ponu opetin na jiwe yewe onu dagbe eh okuna ko nale bode mi se ru etan ye do to pon ye dale lo pon awuso hiya to dale ko do din bi epo so godo po dale me de mananya we je ponu so ikan sigba en do anote bo yiro yin ko jesu to ananya nunya la kan le po je ponu so pesan to me to jesu ikan me ye na no ye o pe yoyo le to do ho jo ni do na we ni ye na do ho do na me po do pe yoyo le po o de koko to ni e no do ye ma pi si san o de koko ni e no do eh menu we yen yin o de koko ni e no do yen yin apapo na o de koko ni e o de koko ni eh no do yen ma so kan wa nunde yen ma so kan wa nuin dagbede o de koko ne ye de sesan pesan to eme dibie o de yoyo dibie yen ko mo kwani kan o de yoyo ye wa ye yen asan po na mi o de yoyo yen tonta dibie ye no do o ko pede e pe tole so kan tun boy e se we do aka e te we na do he e do tantan ti gba de vie o de yoyo anyo e we na wa ko na te e na to te na we ani do do o ko pe ani do ko pe yoyo to ko pe de we to me ana do nu yoyo de e amako do da yi e te we tu di do to we so me to ipo do e te we ato pipo to we tin vie ena zewe je zeneko ena nawe o ko pe devo to pigbo me bo e ama ko pon dai we na asodo ho to de pe ne me ba do ko pe ne satani lo su ma so kan tun o ko pe ne ba ana he satani mo be wuru tai ha ai to me do pon de yoyo to e dali pe tole e so ga yi o ko to e dai ye ma so kan tun o ko ne ba sigba jiwe ya we chokele wa ton wo ko pe ne ana sodo nu tabla ana jiwe ya we podo o de yoyo lo na he we je o fi yoyo debo mo apo ko we a we ye na se o da le do alome ye na se o da etedo anyo e mende le no to didan pe lo nde to san lisin da pasa cheme
Jawa poche ji e bi oko che meta. Wo ina je ta che me dole te bielo no chai. Mi de nu ene la po se so fina bo se yin pe so pe da to me. O da. Mana so si zonle to ta to me ba. E mana si zonle to godo to ba. E mana si zonle to ko to me ba. E mana si zonle to negbe to e mana si zonle to apo to me ba. Ro ko nu ena nu ene to zonle to apo to me bi belo bodo bewulu ko aya to tin do bewulu opon to tin do bewulu we na to sanlin sin amaso gasi sanlin ti te gbe ba epe e le po ye de se son pesan to me to jesu I come we na no e wa do e ye nunu do adi nudo adi nudo adi de e ye nudo adi e ma ngo me de ga ndona to nde ya mere se nde to nu kan do na le gbadọ e do han jesu do ran tete something eh na ye ko won la we tan do we na le gba yo bible for eno nyara bible for san ye ko won eh do angel le na se we daka na amara do pa for do zanu de ko jesu do han satan mo ye ko so po e won do ye ma na kure okuru na jiwe ya we to epon amo aza okope jesu to na do kure oto o loto pon blo la la ama na yi na do inunu do adide e inunu do adi sipa endo atitime ama nyo e bo nunde ti to kome alendo eh osin dagbe we bo to nunu kabi ayi do kopme bo amatindo do mona dagbe de to owa to se owa eto me bo nyu edo eh ma yin dagbe bo anu okun na won le ope to we e na se ope to we do onu de matin to ko ne me bo na sha ope to we do grido anan ope je ki ko oku to we to me onu e jiwa ko de do ana wa to ayi won me and now where to Jesus we come. Ye na si alo. Do a son to ji. Ye na so te. Ye na so wa ite. Pani kwa rupo do go. Pani, pani. O si. E mo se hen jek bono. Son o se la men. E wala su no to e mega. Bodo o to la o kufe. Hey, Mose, Madwa we, but betole kwa ikba kloji wa yi, e wola su kwa ikba kloji wa yi ka, to Joshua si kwenu, we na to Jordan ni ton, ye mai dwa we, to aliko ja u to chi, we na ye we na len na te to fine, bodo alki alenu ton po, but betole juwa yi, Joshua lo su juwa yi kwa Jordan ni me, mi u mekpo na juwa yi, ye we hold oto na juwai pase na juwai ye we no na juwai e evangelist lo su na juwai bodo ti bi me ibode ko menwe me na bode ko amo e vive bo in tata menwe na bode ko nkan bi we ye mana na godo mowe ye na juwai ndo ene na dodo ehe ye na ti alo do azantoti ye na so te ganga alo te we ana se do azantoti alo do po ene ana se do deweji mo we ana so te ganga nde pepe to tukla do atoko ene zi alo to da toko ene ti ana te ganga benu de to tukla to boya u fi esa bo ti to afo ene ko alodo po we ana se do asan toti we no no okuna ko sa mi na alo ene e da han asan po na asan to de pepe ana so se alo ene do deweji bo deweji ana ma san igbo kabi ati to eji ye mo e ma san igbo asu to eji amana dakwa ye do to asu to eji na ita utu
yi se gbogbo lo krisi ko de mi se lueto hiado ohe wena no ko do yo me po yo me yi se le ko hialo na ko do ye upon we nyeke alo yi nule po upon we nye yi se to nu e ko se le po me upon we nye yi gbe nule po e ko se to upon we nye wa onule po e ko se upon we nye ke alo yi nule po e ko se oku na ni ko agbagbo so pe santo amen apibibi so pe santo amen bodo okuna ni hedi ko oloto to pesa to me bodo okuna ni hewezun eko hewezun mo akoke alo yi ayi se ayi pe bo aso wa ba so ke alo yi okuna ni hewe yi bi basito asuka nule ton to ayi gba eji niche e kon niche do popo do niche to epo niche many ponda for me tan ti to bi many ponda for me tan ti bodo ko na okru na to deme amanya pa gbo no ba yi se no we anyi okuna e ko he yedo utaton wa pe san to me dan wa yiro okru na ene e no si yo de era si yo de to we

Ba o krona. E da na meto 1 Psalm 126 me when we na o krona dio me glo no zioni ton meta idi yo me to dro kule when en we no me ton kona no kiko o ha meta meta titi ye do to ko sile chenchen do o krona ko wa nu da kule na ye o krona ko wa nu da kule na me ena utu e home meta ho be o krona ko wa nu e krona me be aso gan do ene ndo be o krona ko wa nu e krona na me ya be ko me meta ho e ko ni o dire ipo bode azan we aton e to yi azan ko nu kundo ko ta abuja azan ma we do po to gboko ora do po e do ye ho azan we aton hele po me ye we ho awe to gbe do po to kan to hin wo won lona bo to han han lo do do ko to ku won lo do do ko be amo ma do kan de we to azan de gbe ona mi to lo suka we la ponu eno to aloko bo to aloko bo to ku won lo na yin na e de dibi e biblu do mi gbo me wi we la ni ti ha kaka we na ndo ani pa okuro ndo na mo ti we o pe pa lo mi do na pa ji o na o pri he pa okuro na ehe we yo tre e gbon fode na ti kun ta yi gba he ti ti gba azabale tin le do pe bo ji we se do atro me fine ye do to pri le po to do to he we re afonu we na o ji kun lo su do le e so no ho e ndo e so e lo te pe ja yi e so no ho ti le po de mi ko ti pon na zan tin ta to Abuja eyin ohiana jikun donaton tenjanu jikun tonde martin ohia jiwa we tonde ohia de wa yin hedo jiwa we lonton etipo me jiwa we topo amaso kan wa e na dewe pa okuna lotome yi se metan ekodio be yi se to edio nule poko dio I have met on dio mo we a na seten na oso we na go ikwe a horu to latan chido ma to fine e ko duro we wa o to me ton to ku na me so 2024 gbon bo mi so to ko dogbon dale tan mi wa to ti to tan ba si bo to nule pon e tin do duro tan do mi duro na mo igba e mi do na mo juwe o we si o meta igba he ti so 2024 we na wa jo din yelo we na nu lo ye seten na o jere ne e ma bo awu ne sigba juwe we ran ton ko ru podo ko di oko ne ne se o juro etan wa ko yin hin hin di je opodo pon gbedo pon kan le ton to pri eto podo agun le pe wa o pon me pon didi o alintan le ton bo pon azan ja o nkan azan ja nkan nkan oku eko gbalẹ oku eko klan san oku pe tan le ko jiro gbanu ton ko wa edo masin ayigbaji pa okuna I had to eat home when I saw home when I can't do it. Many point out for me, Tonji, they may not hold a dope. Oh, Tommy, home when I'm on away. Me, Tindo, oh, no, so soon, I don't power. I go at Jau, Vivo, 80 to be Bassim, Vivo Law, but Chrissy Daddy, Vivo Kiko, no, but Chrissy Daddy, Mena Kiko, Mena Kiko, now Tom, to Kroname, put on now, no, Meta to Kroname. Me koto opine po epo mi to pe na we na onu jawe awale awule na opri we mi to pe na we na aliweji agbon to tete so ro me a lo to ekoti to fi mi mo e mo we e so hon mi na gigo we yi pipa mi ton to jesu in come
okuna le mito aya je to zeme nu de pepe gbogbo ina bi ba ti wa wa popo le pona mi mi to tudo yeko do nu de mana po to medeme e mana ti todo kanu me yi se da ko si yo abasi okuna na o si yo Jesu da ho si yi ko me mi o de te Dike ye ni se ni che to ni che ne e ma ko kwa yigba ndodo e ni se to pitinten ni che nule poko yin we wa okuna ko wa nule po dagbe to pe to o temo le mi lati han son ha we ma mi to me Niko yo yo de to gigome enewa yo ta do nwe mi ko moto alin don susu so gado niko yo yo to gigome da yi inyina to no sigba yen wa na do mo jona me yi so okuna tete ewa yi na mi bonu yen ko so modo we le ponu we inu kula oku itan yen te klo to satigo Sigba jiwe ye we. We na lon hun, bo yen so mo. Ni ko che, eyin wi won da yi. To owe etome ye won le, me mo kon le kan pon jo mi odale. Oh, aya je e wa le ton ti me, ti bi ni ko jona mi. Nso nyu e. Lo gbo ohun, eton dale, ye hen mi te kagan.

O ta si si enegbe kpo to fine. O ta si si enegbe kpo to fine. Enegbe kpo to fine. Nu e no jodo fa. Nu e jodo fa lo gulo niye. Niye ma omo foji. A yi ta si si enegbe kpo to fine. E wa jelon le kpon jido. E te wè gemi bon dojo e dobo e do yi. Na do mona ye. Mo e ta si si e lo. E wa yi kwen biyo o ku. Ku to me. Pa yi de we go. Ta si si e to e. Ni ma kunwe. Na do yi ku blo. E ne utu. Egypt le jemone. Ye jemone. Bo jemona ye. To. E yi o cheche. O ku to me bon. A yi ba klo di o sin le. A mo devye. Ebe keke ton le po. Ebe oso e ton le po. A fwe ton konu kwenne. Devye wa pa fwe ton konu kwenne. E so wa jo. To. Hiho. A fwe nou ton wenu. Hiho a fwe nou ton wenu. We o kunu no pon. Hala. A wangpa. Egypt nou le ton ton. Bon. Doti. Minyon po. A sro ton po po me. Bo. Bo. Bo wulu a wangpa a wangpa e wulu a wangpa Egypt nou le ton debye e ende yema yi Egypt nou de chiba wa yi senado popo do yekpo e yema yi Egypt nou de chiba a ki a lo yi nou yi wa ye tole a da lo teme po yekpo bo wa yi kondo dewe do popo do yekpo de tuk la pla Egypt nou le ana yi mi ma teme ma ana nu teme we nde ana wa we ndo ama na kon to popo yepo do nye ma na si ana to po he je gbede gbede do mo mi ma do na si ana to popo do gbeto de to azon wa na satani le o me ido afanu me satani to we ye ye o me juro na be pla o vi jo to le na do do so ikani mo gbe mu ase ana to popo mo mo nkan to le po blo in the joy to do like deep to le in a do to claw mo na o mo ni na do polo e mi tin do ni le do polo mi we mi sote na we na ye le to yaji yesu na mi ma to me o nye ma na ku o ku ni na do no de to do mo bo nye ma na ku o ku be to ta si ye to de to ta idi falo ma na ku o ku ye to bo ye ku ama na ku oku ye ton ku eporo jesu in come ni che afo ye ton ku aton 25 25 eso fe keke fo ye ton le bo ye to ye don ye to ye don bon ayi gba na pepen so mo bo Egypt le do mo gbo mi ni han yi son nou ku Israel tome. Na o pou no to avun ho na. Ye ke Egypt nou le. Ye le suwa mo do na. Bo a yi o nou ye ton do do. Ye yi nou ye ton do yi gbe ye ton do. Mi dike mi ni le kobo. E o den e o gba we nou. E ma fi basiba. Keke Egypt le. Egypt le ton. E do mi di o kru no to kuri la so gamwe. Da wa yiru e. To we na yeti itsepo. Di kena ube nina kani gwa li we ton da yi. Ma wa do do no. Di keni gbe. O nina nu eko. Bayi titu e ton eko to wa da yi lekpo. E bayi titu e ton da yi lekpo ni gbe ye da yi. Amo ji we ye we. E na so jona. E na jona. O jire lo di e. O galo di e. O di e. O jire jere di e. Na we devye. Iya na diyo so adi go nina kato e lekpo me. Bu na do nye mana so wa mo pon gbede gbede ba. Bu ana no te gri gri. Do po jomi o juen dali. Jomi o na kula we. A no te blo. A do ban blo. Kaka je wede bunu blo. O klu no na se wedo. E na wola we so nina wale kpo me to Jesu si yi kome. Mi na kwa toto. A toto. Eh we to do mi dogbon we do aga eh yin gigono ala paladisi dagbe lo ana we do aga ndo yelo ana we do aga okuno ni gan eh lo lodo ye do to gbeza to me to jesu yin come amo na do to we do

0: ogbe mmadu ahụ ba ito egbe de ho ito nume na me tole tuwa me de vole de ye ko gokona no tegri pa yo me ko ze betalego okuru no jesu edo anani agla solude de ko pepe poto ali odamasi ku to jigodo modopon anote nanu ele pona dagbe to we ana hoga ene utu yin nu gbona na do na nu e ko kan bi ole po ala wo pe to e na do nyu e amo ka ni melo de na do nyu we gangan we ani kan dai okuno do na anania fide na so ga mo solute de to de ho edo utelo mene bo sodo fide tene yelo su depi na do gualo na we do fide anono fide me na gualo na we le na so ga mo wete na do gualo na we na ye ndo so ga do hoga onyina da ho eja yon gbeloji ya uwe tegiteji we tegiteji fide pepe dia te bodo gbe mi ton se to agun ta loji to fide mi te to fine mi pa yo me se gbe san ye to na okuno lego yo me ko se gbe ta na christ do gbe le po mi pa ye go bo na ye alonu we ma ye jiro mi ni na ye ni si opo to gojo na mi ke po to we kun da opo nun ni na de ti e ye ko ri awe ton da yi na do na mi yo me ze gbe ta na o krisile to e yin azaye gbe mina kuri do poto pide mina ba yi te to lenu mi tole we ma de le ti nun na de le ti bo ni we ma de le eyin o ho je we ton le na so gan gwa lo na mi bi ana wa gbo do de do lu kan to mori we ji a o be gbe yi so ni e yin o lo tolo mi me ko se afo sise gbe ta sise to gbe le po mi mo do pon mi dirido nu kan nu e do mi te bi ewe ndo nu e utu mi do turo do ani no te gripo kan nu e jura ni kan bo na mi onwe na gualo na we e ajuro pogo na me e juro ani yiho na me do de do nu kan e ne utu modo nu e wa te de fi e kan nu e jura ni kan juro je da wo de die na we juro je da wo de die na we gbon jo mi ojo e ton dari mi o me ba gbe ta si se ni le mi na si do nu kan to ali ho eyin bi boloji dogbon kogo na me lo dali egbeso to gbe yi sori loji bo do jo mi ojo e ton po mi na ti to fine mi na je o lo me mi na je paradisi devie e so je ro ani modo na ere do eyin ayin me de po atoto tun ayin na mi to o kan le ji fine pepe de ate a to gbe mi ton se to gbejaye mi juro na do na mi do mo o a o mori ode tin na we na je mi de mori ode ji ana so gan gbon do je mi de lo 18 to mo lo ji o mo de ji agbon do to pe pon mi lo na mi do gua lo na we ana mo to fine eh mi do lo gck lo hq lo e to fine uni to pe pon o mo lo ji pe ni e na do gua lo na we a o se gbe ta bi a o yi gbe to na klisi to fide pepe do o mo jiwe agbon do wa mo ka vi to e ba si awa de pepe ji ate n wa juro na nawe e eyin ni melo de ji aso gan to gbon ga to je mi de ga e ni we yin plus 2 3 4 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 e ni we ndo plus 23 49 15 44 49 26 3 numéro ne dit anagbon do je mide indo anaso dan do we de pepe we na je mide ni agbon numéro ne loji we to na je mide mo we mi so ju do na mi do mi me ko se gbe ta na kristo tito e mele po tito vivere ti na mi e na si me po do po ira na mi azai ne lo to fide mitele de na yido de a honji lo to na yibo ye ko do e chigba mi me chakan do po po do a honji po le ndo po na joga ndo po na joga po do mi osun le po amode e ndo amate tinto a honji lo to debie fide a teto ganwe me bototo ye ho lo se me yu gbeji le po ka vito europe ka vito fide gbegbe iye bo te indo ale don do pode uwe akodu ale ton pri do pode ti na do pe nu kun do ye o meche ese betana okuno lego to le do lo ka vito agun to eji ka vito be do po agun ton ji ka vi lenu se agunji amo o pri eyin vive na do yin bi basi na gego jiwo ton mi na do se ye do bo ina do je olon do jesus sin yin ko me na mi ni se ni che to ni che o yi to nu me na me to le be mi ko fo we a mi jale o san igbon go do redi me le poni to de ho de to de ho to de ho to de ho to de ho to de ho ogogo emi ko se to ye wo lo mele podo podopo ana che zize ye ble pondo podopo to nu kan jiwo ya witan ho de do gbe dali mi to te no pon me to ho yi to nu mena mele ni ye o fodi wene nu mena de do nu kan Uri awu ta uri dai to deo to uri dai na so jawo to aso egbo to e okuna drama ko to aliwe jawo deji to zaime dinu ko di okuna to deme di okuna to deme to deho bo ta wure dai na do mode yin gba wi to saime jiwe ya we na de yin gba wu to saime ndo jiwe ya we na de yin gba wu na we to saime azon ja wu igbon fo si o san de di e bo jo na we niche ike na minute uri awuda yi aga funda po toji we na uto mi to to ise me jana do kon ji kun donato je gbonu le gbo to de mi ko to fi pa okunu na o sa dagbe o sa soja uto o sa asoja wi wa ton to gbeza tu eme to jesu yi kome okuno si ode to e okuno ni he pagbe to le lododo jiwe aso egbo ene wona yin bi mato e gagani no e lo wona yin ogu to e ni che to ndo te po gadudu po okuno ni gbe di to gbeto le posi gbe same o via zonja u tona ye o me mago jibile o bitu e titi titi e janawe asu dagbeja asi dagbeja mere do passe ndo gaga ma majasone chiba ni amate jason azonja wula na beto wa jiwe dada adon go do ason do numa nko do do alonu do ason le wante madu e nawe elita kambio nawe chuna minu lo etewe nye na wa nawe be na do hona aholuna otu eto wutu edo onye tito cheche o mechele to nde ma we domine chigba amo hode tinto fine madu ena we ye wuri awu ne bo so na nle po de ile jajuro le po edo mi tinto nle po do majuro nde ne majuro nde bu wa ponbo de wa jo de bi elicha wa dona gradu wa dona elicha do pon na wo lo do edo nu mo edo nu nu bo mo edo hudo vito edo hudo vito iru e nwa kan bi o da edo ete ajuro amaka kan de bi one madu e na we to pede ja anaze o vitu e he wa do de kunu mo we na we lo wa do na o mechi we we to lodo anyu e nu e jodi e wo ma de si ye we o de pe pe de ye do juro je e ton bo to si se le po we ne nu nde ma ti do fine ne ye lo a o se mo anaze o vitu e he amo de vie we wa jodi e chigba o ho lo o ho ye we galo to ma fle ja igba tataji Oholo esi ate pagbe joy to le po de esi ate to gbezan to me to sare me o de man afle ja igba tataji po gbede asi dagbe ja liwo to eji niche asu dagbe ja liwo to eji ndo niche mowe a ofi ofi dagbe ofi to etiti do mi temo ofi eto so ohun to me gagalo e janawe onu dagbe dagbe de pepe de ko bu to we le po ma woni gojo na we to sare me ana wa zia lo to do aga de bi e ana mo yi teji teji ana zia lo awe to do de weji pide to kla to ete lo pide bibelote pide atawe yiro melote zia lo to do pine zia lo to do pine bo zia lo do ko do aga okuru na e mo we to pide ate ni ena tona we oto toyi ko da ho jesu to me mi re gbe to le po wa nu ko to e gbe to le po gbe to le po to kanji gbe to le po wa nu ko to e okuru na di wa dana gbe to le po to da gbeji undu ani di yo gbe sa gbe to le to da gbeji mo we ani gba otukle le po po se gele po bo de awutu asan nde pepe de yin awuku so le po ni yin bibe yi so gbe to le po me ro jesu yin ko me bo wa ge aso ge gbo wa na asi so no le po re ye do vivo me de kanu je aso ja awuto wa ye do na o gbe to le po pata pata okuru no e di yo o gbe to le po si o gbe san to da gbe jidi aso ja wu na gbe to le po aso ja wu be so ta to me asonja wu to agbasa to ego asonja wu to atogo to eme asonja wu ye do to hu pete agogo mele po asonja wu na gbe to le po mekanu je na mele po nuni nana ye o me jo nuni na le po me ma mu ason le ason dagbe je mi si to ebe ada si ana mu asi dagbe da na mu asu dagbe da mi o mere ma ko jibi ma ko jisu ya ma jisu na ma ko jinyonu ama o tinde obi to etiti to kwe do to eneme o ku no ndu ani hun o lo to eti hun o lo to eti bo bi o kwe do eneme nu e gba gba to kwe do eneme lo nu e na we ne ma tinde nu e da we ne ma tinde to agbasa e tongo bo na we ne ma do mo ho bo jibi nu e gbele to agbasa na we ne tongo kapito sun we ne go nu e gbele lo ni jijirado na o mere le yori jibi e to titi to jesu yi kome nu ku e ko to le po mi hu o to kuku o n bo pe e ya se
1: o de to ni tru ani do ho afode gwete do de gwe ne afolo ni jiro se kuku e yidi de se che gaga do chesu yi come me a o file to tukla do we bi bo mo le to no kun bi ana we we ya mi to no gbo e ji to sai me so gbesa to me to chesu yi come a sai mo go do e o sai mo go do e o sai sai mo go do e on do a song and go de go for the now way a song and go dagbe tun do te dagbe now way de nyon ba wu wu lodo de nyon ba wu lodo so wu lome e wu e beza tu eme e sa wwen e sa wwen bi yo betu eme e sa wwen bi yo akpa wwen ekpo to beza tu eme a jemere kanu o kru no ni ki alo ni hewe jemere kanu o kru no ni ya ya jijede du a iha tu eme o kuruno ni ya wagba do gbeto eji mowe o kuruno eni yi o jawu le tonawe to gbesa tu eme ako mo yi nunde mana to blawe po gbede ba ye do ri aso jawu tu e yi di mo pa yego na mele po ni mo yi din e ko yi wiwa o kuruno mi do gbere we do ako si o de mi ton Jesus, you come and wear me all that
2: nule na we blenu le popon eko yin wa ble ototo e blenu kun to epon eko yin we wa pin nu eju e wa to so egbe azoja osusu tito opile poto epe medile to titan te ponu wa na okuruna to titan te ponu na okuruna to na okunu to we we ni na de kunu eno e ho mehun ti we ye we wa bo wa de okunu to etin bie okuna ko wa e pa okuna do hallelujah ganga ozan e wezan to e akomo yi to alonu alonu ble apasa to e pon bo dakwa hallelujah to bo tonte ponu bo de kunu to e mi do na ble yi pon mehe yi wa le ni ble yi pon jira ho me do na ye na to ton je gbonu bo wa de kunu jira ho me do na ye na to ton bo wa de kunu he ye te gbonu he ye te gbonu di ko tonu na ye na mi na be otodo kunu ye ton di ko tonu na ye di ko tonu na ye yo me ko wula wule he ye te gbonu di ke mi ni je okunu le se le ato he me de pepe te ponu to akwato na mi do ta ya po ye po pi de pepe de ate mi na ta ya po ye po to kruno pa bo to hallelujah ke mi na ta ya po ye po ton je ponu na okunu to e azotia u ko ite to zaimen.